0: sola voce. 6023.
1: Xtaf dwar il-President tal-Parlament Ewropew. Probably smajt bisima, u bla dubju taħseb li dan huwa rwol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, immejja nippruvaw insiru nafu ftit aktar.
2: L-ewwel pass għall-President tal-Parlament Ewropew huma l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament Ewropew jeleġġi lill-President tiegħu kull sentejn u nofs. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Sal-1979, il-Presidenti tal-Parlament kienu jintażlu kull sena jew kull sentejn. Mill-1979 il-qoddim, ma' kull leġislatura, ġeneralment issir elezzjoni waħda f'Lulju, waqt l-ewwel sessjoni plenarja li tiġi organizzata wara l-elezzjonijiet Ewropej. Sentejn u nofs wara, jiġifieri f'nofs il-leġislatura, issir it-tieni elezzjoni. L-aktar eżempju reċenti ta' dan il-proċess seħħ fis-16 ta' Lulju 2024. Meta l-Parlament eleġġa mill-ġdid lil Roberta Metsola għal mandat ġdid li għandu jibqgħaddej sa Jannar 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
1: Din se tibqa' d-dar ta' kull persuna fl-Ewropa. Hemm bżonn li flimkien niddefendu l-politika ta' tagħna. Niddefendu l-ħolma li hija l-Ewropa. Niddefendu l-wegħda tal-antenati tagħna li sa issa għadha ma seħħitx. Issa li għaddew sentejn u nofs. Għadni nixtieq li n-nies ikollhom sens imġedded ta' tama u entużjażmu għall-proġett tagħna. Nixtieq li jemnu li jagħmlu l-ispazju komuni tagħna aktar sigur, aktar ekwu, kif ukoll aktar ġust u aktar ugwali. Jemnu li flimkien aħna aktar b'saħħitna u aħjar. Jemnu li l-Ewropa tagħna hija għal kulħadd.
2: Imma persuna, kif issir President tal-Parlament? Il-kandidati jintażlu minn grupp politiku wieħed fost it-tmien gruppi politiċi tal-Parlament jew minn grupp ta' mill-lanqas 36 membru tal-Parlament Ewropew. L-elezzjoni ssir b'vot sigriet u l-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti jiġi elett President. Kultant dan il-proċess ikollu jinvolvi diversi ċikli. Jekk wara tliet ċikli ikun għadu ma ħareġ l-ebda rebbieħ. Iż-żewġ membri li jkunu kisbu l-aktar voti fit-tielet ċiklu jgħaddu għall-votazzjoni finali. Il-President jiġi eletta b'maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa u mhux b'maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li l-astensjonijiet u l-voti invalidi jew li jkunu tħallew vojta ma jittieħdux in-konsiderazzjoni fin-numru totali tal-voti. Fil-każ ta' Roberta Metsola hija ġiet eletta mill-ġdid mal-ewwel ċiklu b'562 vot minn 699 vot fuq total ta' 720 membru tal-Parlament Ewropew.
1: Wieħed mill-aktar ruoli importanti li twetta la darba tiġi eletta huwa li tippresjedi s-seduti plenarji. Jiġifieri il-President tiftaħ, tissospendi u tagħlaq is-seduti. Barra minn hekk hija tiddeċiedi fuq l-ammissibilità tal-emendi, fuq il-mistoqsijiet indirizzati lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea. Kif ukoll fuq il-konformità tar-rapporti parlamentari mar-regoli ta' preċedura tal-Parlament. Hija żżomm l-ordni, tagħti l-kelma lill-kelliema, tagħlaq id-dibattiti, tressaq il-mistoqsijiet tal-votazzjoni u tħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet. Il-President għandha wkoll ir-rwol li tiżgura li r-regoli ta' proċedura tal-istituzzjoni jiġu implementati. Għal dan l-għan hija tmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tirrappreżentah fl-affarijiet legali. Barra minn hekk hija tippresjedi l-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi u l-Buro tal-Parlament Ewropew li hu magħmul mill-14-il viċi president fost oħrajn. Jekk m'intix familjari ma' dawn it-termini, tajjeb li tkun taf li hemm podcasts oħrajn mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil li jitkellmu proprju dwarhom.
2: Parti importanti ħafna minn xogħla jikkonċerna r-rwol tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. F'dan il-kuntest hija ta' spiss tagħmel vjaġġi uffiċjali mad-dinja kollha, iżda r-rwol tagħha ma jintemx hawnhekk. Il-President tindirizza lill-Kunsill Ewropew qabel kull laqgħa tiegħu. Hemmhekk hija tesprimi l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tas-suġġetti li jkun hemm fuq l-aġenda u tiddiskuti dwarhom mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern. Barra minn hekk, wara li l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-budget, il-President tadottaħ billi tiffirmaħ. Fil-kontest tal-proċedura ta' kodeċiżjoni mal-Konsill tal-Ministri, hija tista' tippresjedi il-Komitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament u tal-Konsill. Flimkien mal-President tal-Konsill, il-President tal-Parlament tiffirma wkoll l-atti leġislattivi kollha li jkunu ġew adottati permezz tal-kodeċiżjoni. Fl-aħħar nett, il-President tirċievi t-talbi tal-patroċinju. Il-patroċinju huwa mezz li bih il-Parlament jassoċja ruħu ma' kawża billi jagħtiha l-appoġġ morali tiegħu. Dan jingħata lill-numru limitat ta' avvenimenti kull sena u taħt ċerti kundizzjonijiet. Fi tkliem, il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew hija kariga ewlenija fi ħdan l-Unjoni Ewropea, kariga li ġġib magħha ħafna responsabbiltajiet.
1: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
4: Kas olete kunagi näinud teadet ostetud toidu tagasikutsumise kohta? Kas teate, kuidas vältida toidu riknemist looduskatastroofi või hädaolukorra ajal? Kas olete kunagi avanud sügavkülmiku ja avastanud, et elektrikatkestuse tõttu on kogu toit üles sulanud ning mõelnud, kas see on veel söömiskõlblik? Kõik need näited on toodud toiduohutuse valdkonnast, mille reeglite eesmärk on kaitsta inimeste elu ja tervist. Toiduohutuse reeglid hõlmavad nii toiduhügieeni, märgistust, pakendamist kui ka toodete jälgitavust. Igal aastal haigestub maailmas 600 miljonit inimest toidu kaudu levivasse haigusesse. Euroopa Liit soovib selle vastu võidelda ja on selleks kehtestanud ühed kõige rangemad toiduohutuse standardid maailmas. Tänases saates uurime lähemalt, kuidas Euroopa Liit seisab selle eest, et meie toit oleks ohutu. Kõige üldisemalt öeldes on toiduohutuse eesmärk see, et toit ei sisaldaks tervist kahjustavaid aineid. Vältida tuleb toidu saastumist ja toidu kaudu levivaid haigusi, mida põhjustavad näiteks õnnetused, ebapiisav kontroll, toidupettus ja looduskatastroofid. Igal aastal haigestub toiduga levivatesse haigustesse 10% planeedi elanikkonnast. Kõige suuremas ohus on noored ja ühiskonna kõige vaesemad liikmed. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika on väga ulatuslik. Selle eesmärk on tagada, et kodanikel oleks juurdepääs ohutule ja tervislikule toidule, et loomade ja taimede kaitseks oleksid kehtestatud kõrgeimad standardid ning et märgistusel oleks selge teave toidu päritolu ja koostise kohta. Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika töötati välja eesmärgiga luua ühtne turg ja lahendada tõhusamalt rahvatervise probleemid. Pärast Euroopa majandusühenduse loomist 1957. aastal otsustati toidualaseid õigusnorme ühtlustada ning soodustada seeläbi kaubandust ja tagada aus konkurents. Vajadus ühtsete reeglite järele ilmnes 80. ja 90. aastatel niinimetatud hullulehma tõve puhangu ja dioksiiniskandaali ajal. Muutus ilmseks, et välja tuleb töötada põhjalikud ja ranged toiduohutusnõuded. 2002. aastal asutati Euroopa Toiduohutusamet. Vastu võeti üldiseid toidualaseid õigusnorme käsitlev määrus, mille eesmärk oli kaitsta tarbijate tervist ja suurendada üldsuse usaldust toidu tarneahela suhtes. 2020. aasta mais tutvustas Euroopa Komisjon strateegiat talustaldrikule. Tegemist on poliitikaraamistikuga, mis on oluline osa Euroopa rohelisest kokkuleppest. Strateegia eesmärk on kiirendada üleminekut kestlikumale ja keskkonnahoidlikumale toidusüsteemile. Selle saavutamiseks on vaja vähendada keemiliste pestitsiidide ja väetiste ning antibiootikumide kasutamist, edendada põllumajandust ja tagada, et infotoidu päritolu ja koostise kohta oleks kättesaadav ja selge. Nimetatud meetmete abil soovib Euroopa Liit võidelda kliimamuutuste vastu, kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja edendada rahvatervist. Ühtlasi soovitakse strateegia talustaldrikul abil võidelda toidupettuse vastu ning muuta liidu toidusüsteem pandeemiate ja kliimamuutuste suhtes vastupidavamaks. Selle üks olulisim lüli on terve toiduahelat hõlmav reeglistik, mis hõlmab rangeid regulatsioone ning kontrolle kõigis tootmis- ja töötlemisetappides. Näiteks toiduhügieenialaseid reegleid, loomatervise ja heaolu standardeid, taimetervise kontrolle ja toidumärgistusele kehtestatavaid nõudeid. 2002. aastal asutatud Euroopa Toiduohutusamet on Euroopa Liidu toiduohutuspoliitika tähtsaim kujundaja, kes peamiselt annab teaduslikku nõu ning teeb toidu ja sööda ohutuse tagamiseks riskihindamisi. Ameti ülesanne on hinnata kõiki toidutarnahelaga seotud riske ja andama hinnang. Selle põhjal koostatakse Euroopa Liidu õigusaktid ja kujuneb liidu toidupoliitika. Ühtasi teeb Euroopa Toiduohutusamet tihedat koostööd liikmesriikide toiduohutusasutustega, et riskihindamis- ja kommunikatsiooniprotsess oleks ühtne kogu Euroopa Liidus. Kõikidele kavandatud meetmetele annavad oma hinnangu Euroopa Parlamendi komisjonid, sealhulgas näiteks Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse komisjon. Hindamise eesmärk on teha kindlaks, et kavandatud meetmed vastaks parimatele kvaliteedistandarditele ja kaitseks tarbijate huve. Selleks, et Euroopa Liidus tarbitav toit oleks ohutu, peavad koostööd tegema nii poliitikakujundajad, teadlased, toidutootjad kui ka tarbijad. Euroopa Liidu kõrged standardid ning ohutust ja vastutustunnet hindav kultuuriruum aitavad tagada, et toit meie laual on ohutu, toitev ja toodetud kestlikul viisil. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Ihr seid junge Kunst- und Kulturschaffende und fragt euch, wie die Europäische Union euch helfen kann, eure kreativen Ideen erfolgreich umzusetzen? Dann ist das Programm Kreatives Europa genau das Richtige. Mit einem Budget von knapp 2,5 Milliarden Euro setzt sich die EU dafür ein, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das Kulturerbe Europas zu wahren und zu bereichern. Es soll der Kultur- und Kreativbranche, besonders dem audiovisuellen Bereich, auch dabei helfen, sich von der Corona-Pandemie zu erholen. Außerdem liegt es der EU am Herzen, diese Branchen inklusiver, digitaler und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Egal, ob eure Leidenschaft Filme, Literatur oder Videospiele sind, ihr Kunstschaffende in Paris seid, Komponisten in Kaunas oder Choreografen in Kopenhagen, Kreatives Europa wurde eingerichtet, um euch zu unterstützen. Doch welche Bereiche deckt das Förderprogramm konkret ab und wie funktioniert es? Kreatives Europa ist in drei große Aktionsbereiche eingeteilt: Media, Kultur und den branchenübergreifenden Aktionsbereich. Sehen wir uns jeden davon etwas genauer an. Fangen wir mit dem Aktionsbereich Media an. Der Schwerpunkt liegt hier auf audiovisuellen Medien wie Filmen, Serien und Videospielen. So hat die EU in den letzten Jahren die Branche dabei unterstützt, Produktionsmöglichkeiten zu erweitern. Außerdem finanzierte sie Ausbildungsangebote im audiovisuellen Bereich, etwa für das Bildungsprogramm Film Spring Open Workshop in Krakau. Aber auch Filmfestivals haben schon davon profitiert, wie das internationale Filmfestival Indie Lisboa und das internationale Dokumentarfilmfestival CineDoc Tbilisi. Mit dem Aktionsbereich Media setzt sich die EU dafür ein, dass europäische Produktionen länderübergreifend vertrieben werden und dass sie neue Märkte im Ausland erschließen. So sollen internationale Zusammenarbeit, Austausch und Mobilität gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen auch neue Technologien und Initiativen, mit denen man die audiovisuelle Branche in Europa ökologisch nachhaltiger gestalten will. Wenn ihr also zum Beispiel Filmwissenschaften studiert, Videospiele entwickelt oder Drehbücher schreibt, dann kann euch der Förderbereich Media dabei helfen, eure Geschichten in die Welt zu tragen

Et Maastrichti lepingut paremini mõista, alustamegi selle ajaloolisest kontekstist. Euroopa lõimimise idee tekkis teise maailmasõja rusudel. Euroopa riikide juhid tahtsid tagada, et sõda enam ei tuleks, ning nad arvasid, et püsiva rahu võiks kindlustada majanduskoostöö. Selle veendumuse põhjal loodi 1951. aastal Euroopa söe- ja terasühendus ning 1957. aastal Rooma lepinguga Euroopa aatomienergiaühendus. Järgmine oluline sündmus oli see, kui 1986. aastal võeti vastu ühtne Euroopa akt. Sellega seati siht luua Euroopa majandusühenduse piirides 1992. aastaks ühtne turg. Ühtse turuga taheti tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. 1980. aastate lõpuks leidsid Euroopa majandusühenduse liikmed aga, et Euroopa riigid tuleks omavahel lõimida veelgi tihedamalt, mitte ainult majanduslikult, vaid ka poliitiliselt. Seitsmendal veebruaril 1992 allkirjastasid Euroopa ühenduste 12 liikmesriiki Hollandis Maastrichtis Euroopa Liidu lepingu. Allkirjastamiskoha järgi tuntakse seda Maastrichti lepinguna. Leping jõustus 1. novembril 1993, kui kõik liikmesriigid olid selle ratifitseerinud. Maastrichti leping oli murranguline mitmel põhjusel. Lepinguga muudeti Euroopa majandusühendus sidusamaks ja terviklikumaks ning asutati selle baasil vormiliselt Euroopa Liit. Teine oluline uuendus oli Euroopa Liidu kodakondsuse loomine. See võimaldas kodanikel Euroopa Liidus vabalt ringi liikuda ja elukohta valida. Samuti andis see kodanikele õiguse hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel ükskõik millises Euroopa Liidu liikmesriigis ning tugevdas seeläbi Euroopa identiteeti ja ühtsust. Lisaks on väga oluline see, et Maastrichti lepinguga pandi paika kava majandus- ja rahandusliidu loomiseks. Tänu sellele võeti lõpuks kasutusele ühisraha euro, mille eesmärk oli suurendada majanduse stabiilsust ja lihtsustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist kaubandust ja reisimist. Maastrichti lepinguga loodi kolmele sambale toetuv liit. Esimese samba moodustasid Euroopa ühendused ja selle alla kuulus majandus, sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. Teine sammas hõlmas ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, et liidu suhtlus välismaailmaga ja liidu julgeolekustrateegia oleksid ühtsed. Kolmanda samba alla kuulusid justiits- ja siseasjad, et liikmesriigid saaksid teha koostööd õiguskaitses, muudes õigusküsimustes ja sisserändepoliitikas. Maastrichti leping suurendas oluliselt Euroopa Parlamendi rolli. Loodi kaasotsustamismenetlus, parlamendist ja Euroopa Liidu nõukogust said paljudes poliitikavaldkondades võrdsed kaasseadusandjad. See suurendas tunduvalt parlamendi volitusi seadusandlikus töös kaasa rääkida. Samuti suurendati parlamendi mõju Euroopa Komisjonile. Parlament võis nüüd otsustada komisjoni presidendi ja volinike ametisse määramise üle. Lisaks suurendati parlamendi kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. Tänu nendele muudatustele parlamendi töös on Euroopa Liidu otsustusprotsess muutunud läbipaistvamaks ja peegeldab nüüd paremini kodanike soove.

Maastrichti lepingut ajakohastati hiljem Amsterdami ja Nissi lepinguga. Amsterdami leping allkirjastati 2. oktoobril 1997 ja see jõustus 1. mail 1999. Lepingu eesmärk oli valmistada Euroopa Liidu institutsioonid ette liidu tulevasteks laienemisteks. Sisse seati tõhustatud koostöö võimalus. See tähendab, et soovi korral võib rühm liikmesriike teha mingil teemal koostööd, isegi kui teised liikmesriigid selles parajasti osaleda ei taha. Sellist paindlikkust oli vaja, et võtta arvesse laieneva liidu üha mitmekesisemaid vajadusi ja huve. Amsterdami lepinguga laiendati Euroopa Liidu õigust ka sotsiaalküsimustele, nagu sotsiaalõigused, tööhõive ja diskrimineerimise vastane võitlus. Lisaks taheti luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala, mis võimaldaks liikmesriikidel teha tihedamat koostööd näiteks sisserände, varjupaiga ja muudes õigusküsimustes. Amsterdami lepinguga tõhustati ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. Selleks loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Selles ametis olevat inimest nimetatakse ka Euroopa Liidu peadiplomaadiks. Tema ülesanne on tagada, et liit tegutseb rahvusvahelisel areenil järjekindlalt. Lisaks võimaldati Amsterdami lepinguga kasutada kaasotsustamismenetlust senisest rohkemates poliitikavaldkondades ja suurendati veelgi Euroopa Parlamendi volitusi.

Nice'i leping allkirjastati 26. veebruaril 2001 ja see jõustus 2 aastat hiljem. Selle peamine eesmärk oli valmistada liit ette seni suurimaks laienemiseks. Nimelt liitus 2004. aastal liiduga korraga 10 uut riiki. Näiteks kohandati häälte arvestamist Euroopa Liidu nõukogus, muudeti Euroopa Komisjoni koosseisu ja võimaldati rohkemates valdkondades võtta otsuseid vastu ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälte enamusega. Need muudatused olid vajalikud, et Euroopa Liit suudaks ka pärast suurt laienemist otsuseid tõhusalt vastu võtta.

Maastrichti leping ja seda ajakohastanud Amsterdami ja Nissi leping olid Euroopa lõimimisprotsessi olulised verstapostid. Maastrichti lepinguga tehtud poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed muudatused panid aluse praegusele Euroopa Liidule. Amsterdami ja Nissi lepinguga parandati institutsioonide toimimist ja valmistati liit ette laienemiseks. Need lepingud peegeldavad Euroopa Liidu dünaamilist olemust ja pidevat arengut. Liit on võimeline reformideks, kui peaks tekkima uusi probleeme või uusi võimalusi. Maastrichtis, Amsterdamis ja Nissis sõlmitud lepingud aga jäävad alatiseks liidu struktuuri ja juhtimise nurgakivideks.